0: stredu. Samo hitovi.
1: Zontes, premium brand na motorcikli, pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni vo Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrhna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubiteli na vozenjeto. Zontes, moć što se čuvstvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: I ova leta, frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.